0: сонь сайхан юу байна уу?
1: Оо нам тайван да амраал нойрд яваад хэлчихсэн биз дээ. Биш одоо
0: уулзсан.
2: Одоо хичээлдээ сон шүү.
0: Тийм хичээл маань одоо өчигдөрөөс эхэлсэн байна. За сонь сайхан 100 хаагуур ийштэй шээ айл буу яв.
1: Оо ийш тэнцэнгүй ин бензин хос гэдэг юм их яасан.
0: Бензин дочрлоо таалаа гэж ёо.
2: Агаар нэг, агаар нэг.
0: За, хэцүү юм шиг байгаа маа бензин те, хэмшиг байгаа те.
2: За, хэддүгээр сургууль вэ? Улсын циркийн урд гээд байгаа те.
1: Тий, би ч одоо сүрт хэдэн хонд илээ нэг цэрэг мэрэг таталгаа тийш очиж ирсэн юм аа.
2: За. Оо зөө, уулын бүр мэддэг.
0: Тий.
1: 30
2: хэлээ.
0: 30?
1: 31 билүү?
2: Ээ, тийм л байхаа.
0: 31-р сургууль
1: 4 билүү гэж бодоод 31 байхаа.
0: 31 гэж байд юм байна. Тэгээд Орос 3 байгаа 1-р сургууль байгаа. Тэрээр ч ерөн сургууль ихтэй юм шүү, тий? Ойрхон сургууль.
1: Яг тэр ортод нэг цэргийн комиссар нэг орж ирсэн юм
0: аа. Аа, бас ингээд амьдралд бас юм юу ч ерөн хэрэггүй юм гэж байхгүй байгаа шүү,
2: тий? Илүү
0: зүйл, илүү үйлдэл.
1: Үнэ. Бараг 20 жилийн өмнө л байна.
2: Аа. За, манай дараагийн асуулт гэдэг гэсэн чинь монголчууг ерөн мэднэ үү?
1: Мэднэ ер нь тэнэ шүү.
0: За.
2: За, Синзу Эмзиньо хоёр ямар багт тоглож байгаа вэ гэсэн байна.
1: Аа, тэр чинь нөгөө Simple Electronics нэртэй Magic 3-тай цуг PC game гэдэг.
2: Оо, за, за.
0: Оо, сайн мэддэг юм
2: тий.
1: Тий, тоглоулагч нь таз гэх.
2: Оо, зөө, зөө, зөө.
0: Тэдэн төрсөн хоошорнд бол байдаг гэдэг. Би бол
1: Эмзиньо манай бандтай цацсан 2007 оны байдаг.
2: Оо, бүр бүр бүр.
0: Зөө.
2: Мэтгэс арга.
0: Тийм байна. Мондог. За, дараагийн асуулт. Хойд Каролинагийн блюз уран бүтээлчид болох Pink Anderson, Floyd Council нарын дурсгал зориулж хамтлагаа нэрлсэн гинэ. Энэ хамтлагийн нэр.
1: Одоо над нэрнээс нь сонсвол Pink Floyd л байна.
0: Зөө.
2: Үндэ.
0: Pink Floyd хамтлаг байлаа.
2: Мондог байна, мондог.
1: Мэдхгүй л юм байна. Тэр нэрнүүдийг сонсохоор яалтчихгүй нөгөө мэддэг хамтлаг
0: байх нэрээ. Энд чинь бас нэг анзааргийн асуудал яваад байгаа шүү хүн дээр тий.
1: Аа, тийм байна.
2: За, яалагч боллоо.
0: Тэгээ баяр хүргэе. За ямар ч шууд
1: болтол ерөөсөө нэвтрүүлгийг сонсоод байгаа гоё шүү дээ.
0: Гоё нь гоё байна тий. Та хэдтэйгээ бас холбогдоод гоё байна. Тэгээд алхахгүй сайхан хичээлдээ суугаарай.
2: Улам уцураарай.
1: Өглөө унтаад байгаа нэг хүүхдүүд явахгүй.
2: Аа,
0: тэгээд
1: өөрөө хэлж амралтаа хөцөөлөх гэж юм унтаж байна.
0: Одоо тэгнэ тэгэнд. За за. За баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй хөө.
1: Баярлалаа баярла.
0: За. За, түр завсралч тий. 8 цаг 22 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар Тэв дэлхийг холбон Airbridge Express компани хамтран ажиллаж байна.
2: За, энэ Airbridge Express гэдэг компани болохоор 2022 онд байгуулагдсан юм байна. Тэгээд тээр одоо логистикийн салбарт болохоор 10-аас дээш жилийн туршлагатай мэрэгжилтнүүдээс бүрдсэн Landbridge компани охин компани маань л да. Тэгээд Airbridge Express юу ч юм. Airbridge Express нь олон улсын өргөн сүлжээ, арвин туршлага мэрэгжлийн чадвархад тулгуурлаад агаарын ачаа тээврийн найдвартай шуурхай үр ашигтай үйлчилгээг хүргэж байгаа ийм хамтлал байгаа юм.
0: Аа, зөв. За, тэгэхээр Airbridge Express компани нь олон улсын агаарын тээврийн холбоо гэж байт юм байна л та. IATA гинэ International Air Transport Association гэж байгаа. Энэ холбооны гишүүн гэж байна. За, тэгээд тийм Монгол улсаас шууд нислэг үйлдэг дотоодын болон олон улсын агаарын тээврийн компаниудаа бас хамтран ажилладаг юм. Юг гэмдэ найдвартай газар.
2: Яг үнэ.
0: Им байна. За, тэгээд Airbridge Express өргөн тээврийн сүлжээ, мэрэгжлийн туршилтад тулгуурлан экспортын ачааг өрсөлдөхгүй зүүн найдвартай үйлчилгээ, оновчтой хугацааны нөхцлөөр хүргэх юм цогц шийдлийг бас та бүхэнд санал болгож байгаа.
2: За, им байна. Тийм, эдний хамгийн гоё зүйл нь гэдгсэн чинь надад бол энэ нэг таатай авууштай санагдаад байгаа. Ачаа болгоныг бүр ачаа бүрий гэж ан даатгалын хамгаалалтад хамруулна. Том жижигэд хамаагүй ерөөсө даатгаад өчгөнөө санаа амар ингээд
0: явж
2: чана штэ. Тэгээ харилцагчийн хэрэгцээнд нийцсэн хурдан чанартай найдвартай тээврийн үйлчилгээг үзүүлдэг. За, бүр тэр байтугай COVID-19 гээд болсон штэ. Цаар тахлын үед тусгай чартер нислэг амжилттай зохион байгуулжсэн. Ийм туршлага.
0: Тэгвэл ялчгүй туршлага бол байна байна тийм. Тэгээ энэ даатгал гэдэг чих айтайх юм байна. Ялчгүй. Цөмөрцөн мөмөрцөн ирдэн шүү ер нь заримдаа тийм. Хагарцсан цөмөрцөн одоо тэгээ яах жаргахгүй л тэгээл ингээл охирол үлдээ. Тэгвэл энэ даатгалтай болохоор ер нь асуулт гүм биш үү. За, тэгээд холбогдох асуулт авах зүйл байх юм бол 75555 75555 буюу 75555 гэж сэжилчих юм байна да. Тэгээд Улаанбаатар хот Баянзүрх дөрөг залуучуудын өргөн чөлөө Сөүл бизнес төвийн 6 давхарт нь байрладаг ийм газар юм байжээ. За, тэгээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар Тэв дэлхийг холбоно Airbridge Express компани хамтран ажилласан та бүхэндээ баярлалаа.
2: Баярлалаа.
0: За.
2: За.
0: За та мэдгүй нэвтрүүлэг манд радиогийн 2 дугаар студиэс та бүхэндээ шууд хүрч байна. За. Дараагийн сонсогчоо шууд авчий те.
2: За тийм.
0: 8877 тоо дугаар байна уу?
3: Аа,
0: өглөө нь мэд. За, нэргүй ихч. Нэргүй ихчи маань асуулт болбол.
2: Тэгээ дуу олоогоор таньдаг болно гэд.
0: Тий. Ер нь таньдаг болж гэнэ үү? Гайгүй таньж байгаа даа. Сурчд байгаа те. Их хөөрхөн хүмүүс үү гэж байна. Хүмүүс чинь те.
2: За.
0: За, ихний асуулт нь Хинти аймгийн Дэлгэрхаа сумын нутаг далайн түвшнөөс дээш 1250 м-т орших аршаан сүвлэл. Ямар аршаан сүвлэлээ?
2: Хинти аймаг. Хинти.
0: Ягаа.
2: Нэг байдаг шүү.
0: Нэг. Их сайн аршаан гэдэг. Манай тэгээ нэг баз ах банк жил болгох явхаар жилээ даачдаг гэд. Тий.
2: Би бас очиж л байсан юм байна.
0: Гой гой.
3: Тэ амгцаа.
0: Тэ үрмүц тийм одоо бас юм байхгүй юу шүү. Тогтд найрлахтай.
3: Бас андуураад байна. Авраг тассан билээ үү гэдэг.
0: За, авраг таснаар яах вэ?
2: Авраг тасна уу?
0: Амла.
2: Ах юм уу яах вэ?
3: За, тгий яа тгий.
0: Зөө зөө авраг тасчих юм аа.
2: Мөн байдгүй яах вэ?
0: Өнөөдөр чи
2: хэрнэглээ.
0: Тэ эргэлцэж байна.
2: За, дараагийн асуулт. Найзуудгээ цуурлаачтай фрэндстэй.
0: Аа.
2: За, тэрний гол дүрэн 6 найз байдаг тий. За, тэр 6-аас гадна нэмээд хамгийн их гардаг ямар дүр байдаг
0: вэ? Аа, болдроо тэр байна тий.
2: Тэр.
3: Аа, хамгийн их гардаг дүрээ.
2: Тий.
0: Тий. Цаг авлаа.
2: Найз. 6 найзаас гадна ер нь бол бас логикоор хөөчүүл олдохоор юм шиг санагдаад байна. Тэгэхэд хаана хамгийн их байдаг вэ?
0: Хаана хамгийн их ингэж байгаад уулзаад байдгүй. Тэр газар нь л нэг хүн байх гэдэг тий.
2: Хойлооч юм сүүлдээ хэлж өгөхгүй лээ.
0: За, цаг дуусан. Болохгүй л юу яа ялта буудчих ялта. Тэмэрхүү хүн гэл.
2: Тэ.
3: Юу нэрэн сайн орж ирэхгүй байна уу?
0: За, тэгтээ юу хийдэг хүн юм?
2: Ямар хуу зүс царайтай юм?
0: Эсвэл зөөр хийдэг ажлынхан тэр юуг нь хэлчихвэл авлаа.
2: Ер нь бол цуурлыг үдчихсэн баг тий.
3: Аа, трэм.
2: Цаанаас нь баг зөвөл хэлээд юм да. Өшөө зэрэгтэй.
0: Хин гэсэн бай.
3: Гантер.
2: Гантер.
0: За, авъя. Гантер
2: шүү дээ.
0: Гантер буюу нөгөө юм уулстай газрынх нь барьмаа нөхөр байдаг тий. Тий, тэр хүн их гардаг.
2: Кофе шоп.
0: За, одоо ялгч асуулт үлөө.
2: Тий.
0: За, тэгвэл ширээт, халиут, бугат, хаяа, хүйс, мухар, дөрөө, баян уул эдгээр нуурыг нийтд нь юу гэдэг вэ?
2: Гуру. Айгу амархан асуулт байна дөө.
0: Цаг явлаа. Хит нуур.
3: Нийтд нь юу гэдэг вэ?
0: Тий, нийтд нь гэж нэрлдэг энэ нууруудыг.
2: Юку.
0: За, цаг дуссан. Их гэхдээ яригддаг энэ нэр нь бол тийм ийм гээл те ийшээ явж гин барьж гин гээл.
3: За, нийтд нь хүсний нэм.
0: Зовот.
2: Хүсний юу?
0: Их ч бас шипэ мэпэ бас яг боруу авч
2: ирсэн. Тэ
3: юу боруу юу?
0: Зүв зүв зүв.
2: Зүв зүв хүсний юм баггүй юу?
0: Эд нуруудыг бол хүйсний 8 нуур гэдэг байх нэ. Ах бол тэндээс гоё хэлж өгч гинөө.
2: Тийм байна. За, таарс баяр үргэ.
0: За, багт баярыг үргэ мондөг байлаа.
2: Ялагч боллоо.
0: За, өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ гэж.
2: За.
0: За. За, юм байна. За, 77 77 38 83 Монголоос 77 77 88 30 дугаар руу гадаадас холбогдох боломжтой. Тэгээд өнөөдөр холмиг асуултуудаар явж байна.
2: Аа. Найзууд цуурлыг бол үдсэн бидтэй те.
0: Би юу?
2: Аха.
0: Үдсүүц. Яг бүх ангийн нь л үдсэн гэж бодлоо ярихгүй.
2: Би юу? Эсвэл хойлохноос болж ийж. Би.
0: Би юу?
2: Тэ гоёштай бас.
0: Гоё гоё гоё.
2: Миний үнэхээр
0: 10 жилдээ их үздэг байсан хэсэг.
2: Аха.
0: За, ер нэг тийг тавтаа дугаарыг авлаа.
2: Ано.
4: Ано.
0: Маа байна.
2: Аа, өглөөний минь дээ.
4: Өглөөний минь дээ. Сайхан амар
2: тасна. Сайхан.
0: За, төрөө.
4: За,
0: төрөө. За. Төрөө, төрөөгөөс ямар асуулт асуух вэ? Гэт хөдлөө хөдлөө дараалаараа явж байгаа шүүхөө.
2: Аа. За.
4: Хамгийн хэцүү асуулт асуух
2: та. Аа, за.
0: Өмнөд дуртай я.
2: За, тэгье. Монгол улсын их сургуулийн зүүн урд уулзвраас зүүн тийш салж сансрын түнэлийн уулзвар хүртэл үргэлжилдэг гудамж.
4: За.
0: Мууийн зүүн урд уулзвараас ингээд зүүн тийш яваад. Тэр чигээр явсараа түнэл ордох орно гэсэн үг байна шүү дээ. Замд нь ч хөгжин бүжиг байгаа, ийм арт байгаа.
4: Энэ юу вэ?
0: Тэр гудамжны нэр хэлэх гээд таггүй юу?
4: Оо, тэр чи одоо түнэл ордох юм
0: байна. Тийм гэхдээ ууг нь амархан асуултаа.